sve me boli, tilo traži, rakijon me smeg namaži, kao kad sam dite bija ja. Da mi bude miran san,

Poštovani slušatelji, bila ovo emisija u kojoj nam je Silvana Dragun, a govorila nam je o bazilici Sagrada Familija, koji je toranj, novo postavljeni toranj, blagoslovio Papa Lav 14.

0: šta u životu šta napravite s ljubavlju, vratit će vam se još 100 puta.
1: Ješ,
0: a kad nešto napravite s mržnjom, to se samo vraća.
1: Kad preko volje nešto napravite, to najprije ste nezadovoljni, a drugo, vrati vam se loše.
0: Evo sad ćemo se vratiti na vašu priču. Znači, ova gospođa nije imala nikoga, imala je tu medicinsku sestru, ali ta medicinska sestra je pokazala ljubav.
1: Da, ona je držala nju za ruku dok je ova čekala svoj red.
0: Ali to je ljubav.
1: Da dođe unutra.
0: To je biti čovjek.
1: A još ću vam nešto, Šime, reći vezano za ovu priču. Koliko mi u nekim momentima životnima, koji su upitni kakvi će biti, hoće li biti, kako ćemo živjeti poslije toga, imamo jednu, zapravo, jedan osjet da je neko ko nas voli, ko nam je privržen iza nas. Ja sam to doživjela puno puta u životu.
0: Ja.
1: Kad mi je bilo loše, kad mi je bilo nelagodno na promociji knjiga, jer sam bila neuka, nisam znala kako ću, šta ću govoriti, hoću li se ispred onih ljudi zbunit, ja sam imala osjećaj da je neko iza mene koji me naprosto podržava. I često puta mi se to dogodi, i dogodi mi se, recimo, i kad zapnem i imam pas, ja
0: to se ne ubijem. To se meni kao djetetu.
1: Nikad se nisam ubila, ajme, mene ne smije se saučarati.
0: Ima sam anegdotu kad sam trebao pas sa zida, ja sam imao osjećaj da me neko samo vratio.
1: To je to. I sad, je li, kad mi pričamo ljudima, osobito ja u ozbiljnim godinama, onda će mi reći, Bože moj, ona je malo skrenula. Ali ja imam taj osjećaj od svog djetinjstva, od kad sam bila sasvim, kako bih vam rekla, nisam bila spremna za puno tih stvari u životu, imala sam jednu ruku koja me vodila. I kad mi je neko napravio neko zlo, ja sam znala da ću se iz toga izvući, jer ima neko ko...
0: E, a to me ima taj strah, kad mi neko napravi neko zlo, onda znam da će se toj osobi vratiti 10 puta više. Tako, svaki put se dogodi slična stvar.
1: Ako zapamtite to...
0: Pa... Ne, zaboravim ja to na to, da, nego ta nego... druga ruka koja da. Stoji za mene, valjda nađe put.
1: Ja kažem da da. Ja kažem da postoji neko...
0: To sam u životu puno puta mi se dogodilo, neki ljudi koji su mi činili zlo, poslije se njima dogodilo puno teže.
1: Zato što postoji jedna vaga životna.
0: Zato što se to je, mi smo energije, ništa drugo.
1: To je ta energija, mi u tu energiju baš puno ne vjerujem, i ovako, kad se ufamo, najbolje je to reći ufamo, ne vjerujemo, jer kad se ufaš, onda se ti možeš vjerovati u nešto, a ufanje ti donese jedan produkt toga što zapravo osjećaš. Tako kad se mi ufamo ovoga našega Antišu koji je jučer mnogima dobrodošao i kojemu su posvetili i misli i Lemozinu, dobru moja teta Ane, kad to sam zaboravila reći.
0: Ali ne samo i osjećaj, evo ja sam jučer bio u crkvi Svetog Ante, sam i taj osjećaj je od malena sa bakom, s mamom, sa sestrom, uvijek smo odlazili.
1: To ja ne znam, on je bio toliko obljubljen, evo ja još živim pod dojmom jučerašnjeg dana, jer mi se vratilo djetinjstvo, stanovala sam vizavi iz crkve Gospod Poišana i pratila sam sva ta događanja, ali ovo sam htjela reći, kad je moja teta Ane slabo stala i rekla je, ako se meni dogodi zlo, tu i tu naćeš kuvertu, u nju je lemozina za Svetog Antu što nisam svo ovo vrijeme nosila, nemoj, molim te, zaboravi to odniti. Šime moj, teta Ane je u toj kuverti imala dosta novaca koji smo mi mogli, recimo, utrošiti u nešto drugo. Ja sam išla na pazar u onu crkvu, tamo mi je bio poznat Sveti Ante, i svu tu kuvertu i sve sam ja to ostavila za lemozinu. I od tada ja uvijek nešto dugujem mome Anti. Kad sam plovila i kad su bili fortunali, kad je bilo strašno nešto, ja sam znala, ja bi njemu rekla, naravno da me nećeš ostaviti u nevolji. Ja ću ti se revanširati kad dođem kući. Tako sam ga potplaćivala, ajmo reći. Ali nije to jedna potreba, jer sve ono što ubacite, onda piše za potrebite. Nekomu će dobro doći. Šta možete ubaciti, koliko možete.
0: Ja znam da vas Abe Šimić isto kad bi bili fortunali, sve skupa i njega ste čitali.
1: Ja za njega čitala, iako nije baš bio u moje doba, kad sam ja pripremala diplomski, bio je Hercegovac i nije bio na nekom, kako bih vam rekla, među piscima od kojih zapravo ste mogli dobiti literaturu. Pa sam ja išla u onu biblioteku, tražila i našla sam iz njegovom životu, on je imao i brata koji je bio isto tako literata, ali nije bio pjesnik, pisao je feljtone i slične stvari. Ja sam u tom čovjeku, krhom, bolesnom, malom, u sivo je uvijek bio, tako mlad je umro, vidjela sam jednu snagu. I to me vodilo da tražim, da ga istražujem koliko god sam mogla, naravno i sam puno toga mogla, ali onog što sam ja doživljavala čitajući njegovu poeziju, to je bio moj diplomski.
0: Evo, za kraj sam pripremio jednu pjesmu, zapravo dvije, ali evo, jedna pjesma je Kapetane moj.
1: Eto ga. Hvala Šime puno.
0: Za sve fortunale u životu.
1: Za sve fortunale, bivše i prošle i buduće, ne daj Bože.
0: Hvala vam puno.
1: Hvala vama Šime.

0: Čuli smo Divojku Jugu s Juga u izvedbi vokalnog ansambla Terca. Jeste zadovoljni?
1: Jesam, evo, zadovoljan i sa tonskim majstrom vašim, sam izuzetno sam.
0: Da, naš Stipe tamo drži sve pod kontrolom, da. I naravno glasovirska pratnja Tončija Tramfića.
1: Tončin Tramfić je svemir, jednostavno. Da. Jedan izuzetni, da.
0: Potpisujem to. Vratimo se mi malo vama i nekim početcima za koje možda svi naši slušatelji ne znaju. Da, prije nego što su vas upoznali kao dirigenta i glazbenika, zanimali su vas sportovi poput bejsbola. Otkud bejsbol, imali nešto zajedničko između sporta i vođenja glazbenog sastava?
1: Ba, bejsbol je slučajna priča, ali najprije ja nisam zaslužan za taj bejsbol kao prvi čovjek poslije Drugog svjetskog rata koji je to krenuo. Postoje izvjesni Nikola Dadić Pomorac koji je kad se vratio sa Broda, ali koji je to na Pojšaru gdje sam ja odrastao, u tom kvartu. On je donio to i ja sam bio tu zapravo mlađi, imao sam onda 17 godina, oni su imali 20, 22, oni su bili bolji karakteraši od mene. Uglavnom je bio interes jako velik, došli smo do dresova, do svega i tako dalje, i pravih i palica i tako dalje. Onda sam ja radio, matematiku sam radio u školi učenika u prirodi i vidio, kad se ugasilo to na Pojšanu, vidio sam u tom blatu, u tom svemu, da postoji način da se momci zainteresira za jedan sport koji traži samo 4 kamena, jednu palicu i tenisku loptu koju se oguli za početak i tako je krenulo zapravo.
0: To je bez... Jako kreativno.
1: Da, bila je nevolja zapravo.
0: Bila iznevoljena.
1: Da.
0: Najljepša djela.
1: Jer pazite, kad su oni igrali tu loptu, dođe kiša, dođe blato, da lopta, a postoji bezbol di lopti se ide po zraku. Nema.
0: Da. Da. A uz matematiku, fiziku i glazbu, kako je uopće išao taj put do dirigentske palice?
1: Pa ovako, ja sam najprije, nakon matematike, ja sam muziku uporedo sa studijem matematike, ja sam kasno krenuo u muzičku školu sa 20 godina na solo pjevanje i vidjelo se da ja, od mene neće biti operno pjevača, nisam kapacitet, jel? A onda, pošto me muzika je ljubav, muzika je cijeli život.

0: Mnogi će reći da je pjevati kod Rajmira Kraljevića bila velika čast, a oni iskreniji dodaće da je to ponekad bilo i malo stresno iskustvo. U rubrici Trag u beskraju prisjetit ćemo se vremena kada su se pjevači borili za ostanak u glazbenoj ligi maestra Kraljevića, kad su se brojali minusi, brusili tonovi, učili lekcije koje se pamte cijeli glazbeni život. U tome će nam pomoći jedan od onih koji je sve to prošao iz prve ruke, dugogodišnji tenor Klape Kambi i Jozo Delaš.
1: Došli smo svi, znači, 97. još je bilo, ja ne znam, Špiro. I ja brljam tamo na balkonu i on već pararararararara. Ja dođem, ja govorim, pa šta sam pisao minus? A kaj je za kasnjas? Volio sam njegov rad, me zanima, da su bile lagane pisme, ne bi možda ni bio u Klape Kambi. Njegova ova pisma provjerilo, on je prvi krenuo sa tim obradama. Neki su ga kudili, neki su rekli nije to za Klapu, i kad se to pokazalo dobro, za njega su, znači, svi oni koji su bili žugali da je to više nije Klapa, ono, i za njega su pošli te obrade. Od tada je to i krenulo ovo što je. I šta sam mu još radio, znači, ja sam mu se znao svetit. Zašto osveti? Ja ga pitan, mogu li izostati probu? On kaže, koji je razlog? Ja govorim, pa evo, bio sam drma i umora sam i ne mogu, jednostavno ja umora sam, ja gori, javlja snig, pada sustjeri sa, ja govorim, i sad dok se budem vraćao, bit će sniga i me dam se, ono, ako moš. To meni je, kaže, opravdan. Ja dozijem na probu, kolega jedan, nema ga, ja govorim, di je kolega, a kaže, bolestan, a nije bolestan, ja znam da nije bolest. Kaže, ja moja sam tako kalja, šta nisi rekla? Ja govorim, dobro, budu gdje pu lagati. I onda sam ja vratio remaš opet, ima na klaviru onaj joystick sa strane, i onda moš ono povisto, imamo, znaš, ono, i ja njemu podignem malo to i stavim čaškalicu ili papiriće, i onda on piba, mom kore za gospod, digli smo se, ovo, šta je ovo?

0: I čuli smo još jednu Belanovu i Galeba, a vraćamo se Splitu. Split je iznjedrio toliko vrhunskih klapa. Što je to posebno u Splitu kad je riječ o klapskom pjevanju?
1: Pa ne bi se složio, znate, recimo prvi pada na pamet klapa Trogir, po nekima najbolja klapa svih vremena. Pa imate Bazen Dubrovnika, ta renesansni zvuk, Linčo, pa imate u Rijeci sjajnu Fortunal, pa imate masu zagrebačkih sjajnih klapa. Tako da ne, ne bi rekao da je to tako, a da Split ima sjajne klapa, ima.
0: Da, imamo i Kaštela, i Omiš, i Otoke, da. Naravno,
1: da.
0: Ali imaju li oni zbog tih mjesta različite klapske karaktere?
1: Apsolutno da. Apsolutno da, iako neki kažu da je nekad se mogao prepoznati točno Bazen Trogira, Bazen Dubrovnika i tako dalje, da se kasnije možda počela neka imitacija, počelo se to sublimirati, jel? Ali tako mora i biti valjda, jer masu voditelja se rodilo nakon moje generacije i tako dalje. Onda su ljudi uzeli note pa su radili sa svim klapama relativno slične stvari. Tako.
0: Da, može li zapravo bilo tko raditi s klapama? Kako ste po tom pitanju, ili ipak mora postojati jedno dirigentsko znanje i posebno umijeće vođenja?
1: Pa to je jedno delikatno pitanje, znate, Tu mogu biti pristrasan, znate. Možete vi imati doktorat na muzičkoj akademiji, ali nemate taj feeling cijeli život da ste poklonjeni tome. Ja imam jednu anegdotu da moj profesor, da ne spominje ime, akademik koji mi je na faksu bio, četvrte godine mi je oblike predavao, koji je bio u Omiškom festivalu godinu dana kao ravnatelj, i zahvalili smo se, on nije razumio ništa od te klapske pjesme. A inače je sjajan skladatelj i tako dalje. Tako da mora se ući u tu farbu, nije to toliko banalno koliko izgleda sa strane nekim.
0: Da, kao i u priređivanju aranžmana u ovom klapskim akordima, jedno dođemo do Marijana Bana i Ruzinavog broda.
1: Da.
0: I odjednom imamo novi aranžman za vokalni ansambl Terca, koji ćemo poslušati upravo sad u našem programu, jer i to je jedan stvarno poseban biser.
1: Evo, tu sam dobio kompliment od Klape da je bolja verzija klapska nego Bana. Ban mi se uvrijedio na to.
0: Ne bi, sumnjam, ali evo, idemo poslušati.

0: Evo nas natrag. Čuli smo i ovaj drugi ostatak Kambija. Postoji li neka skladba za koju ste pomislili, rekli, volio bi da sam ja ovo skladao i napisao?
1: Pa ne znam, ja može pretencijozno zvučati, ali nekako sam ja prešao u domaću glazbu i volim stranu glazbu. Volim lutat od Beach Boysa preko

0: tih gromada preko Queen of Us, preko Toto Sasa, Afrika i ostalo.
1: O, odlično.
0: I jedan put me vaš kolega, bila je zgodna anegdota, bio sam u studiju sa pokojnim Pelajićem ovdje.
1: Da.
0: I onda on meni kaže, sad treba nešto intervjuetavio i kaže meni Goran je bio, se zove Goran.
1: Je Goran,
0: Goran
1: da.
0: I kaže Goran, kaže sad ćemo, koje ćemo klape puštati? Ja kažem, daj mi Springsteena ili nešto, nemoj, molim te. I onda mi je puštao mi stvarno ove rockere i ostale. Nekako sam ja u tom svijetu, meni je recimo sa ovoj sa Svetogorčar jedan od najvećih velikana hrvatske glazbe, zapravo muzika to voli, to je nebeska muzika, ali usuđujem se reći čak sam krenuo dalje od njega, jer nekako sam se naslušao od njega i idem dalje. I
1: da.
0: Eto,
1: što je onda mladi Rajmir slušao i na koje koncerte išao u svojoj mladosti?
0: Pa ovako, ja vam volim jako ozbiljnu glazbu, iznenađujuće. Ja sam se zaljubio u teatar od mladih dana, naslušao se opera, naslušao sam simfonijski koncert i tako dalje, i to je jedan svijet bogat. Bio sam, u Grazu sam bio po privatnoj liniji, ali i bio sam na, ja sam Wagnera malo slušao, jer ovdje se izvodio jedan put odavno Tannhäuser i relativno nedavno Ukleti Holandez. Ja sam tamo slušao Tannhäusera u tom ogromnom teatru koji je trostruko veći. Došli je pojačanje iz Beča, ja se ne sram reći da sam zaplakao. To je bila takva glazba, nevjerovatno strašna. To je, vidiš majstora koji je vulkan naprosto. Jel? Tako da je to jedan svijet koji u meni ostaje stalno. Jel? A ovo je moje, ona druga priča. Jel?
1: Da.
0: Ali ako smijem to kazati, jel? U ovoj, recimo, nazovimo toj laganoj muzici, imate bazu folklor, jel?
1: Da.
0: Sjajne
1: da.
0: Stvari. Pa nakon toga imate zabavnu muziku, pa nakon toga imate rock muziku koja je vrijednija, pa nakon toga jazz koji je najsofisticiraniji iza
1: da.
0: Svega. A ovaj drugi kanal, jel? To ide kroz, ide prema klasičnoj muzici koja može biti lagana, trivialna, ali može biti složena i veličanstvena.
1: Tako je. I kada jednog dana netko bude pričao o Rajmiru Kraljeviću, što biste voljeli da ostane zapisano?
0: Pa nisam ja tolika veličina da baš bude neka zapisana, neke velike stvari. Mene, nemojte, brata, nemojte da me stavljate u neku situaciju neugodnu. Ja sam jedan onako muzičar koji voli to raditi, to je to.
1: Dakle, jednostavno čovjek koji volio to raditi.
0: Da, upravo tako. Eto, recimo, to je poruka.
1: Jako lijepo i velika hvala na ovom velikom odvojenom vremenu. Što ste nam tu, što ste evo stvarno i upjevali sastav, što smo imali priliku razgovarati s vama i naravno naša su nam vrata uvijek otvorena.
0: Hvala vama, bilo je jako ugodno razgovarati s vama.
1: Hvala vam i opet ću pohvaliti ovaj fenomenalni vokalni ansambl Terca i reći ću vam da naši slušatelji u glazbenom spomenaru koji ide svake nedjelje od 17 sati pitaju za pjesmom Vrati mi sebe. Tako da radite nove i autorske, želimo Tercu čuti što više u ovom našem eteru.
0: Da.
1: I ona je zapravo sjajni uvod i ostale su nam dvije fenomenalne pjesme i dva aranžmana. To je Posljednja i prva ljubavi i Aleluja od Leonarda Cohena.
0: Da, Leonarda Cohen, eto, ja kad sam to postavio, onda sam kazao, pogledajte ovu jednostavnost i koju ljepotu. Ovo je sa pet nota, ali vraćam se na Mozart, to je
1: da.
0: Bogatstvo.
1: I sjajna poruka zapravo za kraj našeg današnjeg druženja i fenomenalan uvod u glazbeni spomenar. Dakle, dragi slušatelji, iduće minute prepuštam vas vokalnom ansamblu Terca, s nama je bio i profesor Rajmir Kraljević, ostanite dalje uz program Radija Split.

daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van i zaranjan u neki davni zaboravljeni san, neki bolji dan pun smija i vica, di su sretni ljudi

Ma, lipo ti ja govorim, di god poša, kad god doša, lipše će ti 100 puti bit dok ti svira radio Split.

Ne brini, sve doći će na svoje. Onaj gore će ispravit svoj nemar. Na kraju se